Kan lang ngay thlak tak te kha dar thalang ti hla van shwaya chang te na asak le silun moin shing nun ha thlak ti hla asak te nia tuna chuan chen la wang lai ni ti hla silun moin na asak ilo ngai thawang u

Chum Science Magazine ti huna chuan AI mabak agentic AI ti thu kan ngai thlanga kan ngai thlak ma in thei se ti hla Johan H. Lalmalso masak ilo ngai thlang u.

tun kan ngai thak ta kha lengeng pui to chongin i chang ro lango ti hla sakani a apan hi na tan chuan sila thleng lian a zai kan ngai thanga ni hianin zonun moi ti hlaron sang.

Engai thak tak voitam bithu ei tim ti hla kha Christina sakumina sakani vanun thara mar ra sak ngai thang ei ta lungre nga oi theino ti hla hung sakati.